chukiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona aba kurgamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jerry pili musai.